kano miyo madongo madongo gi luor ma Dino nyuka mong'e rito dala ma Dung'weri nang'o mama o